0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.